Na Ljubljanskom barju se s 8,8 milijuna eura vrednim projektom obnavljaju habitate ogroženih vrst. Na Ljubljanskom barju bodo v okviru 8,8 milijuna eura vrednega projekta na več kot

200 hektarjih zemljišč izvajali ukrepe za ohranjanje ogroženih vrst in obnovo habitatov, ki jih ogrožajo intenzivno kmetijstvo. Človekovi posegi in invazivne tujerodne vrste. Med drugim so že začeli obnovo ribnikov v dolini Drage pri Igu. Projekt Živoljub je namenjen obnovi in izboljšanju stanja ogroženih živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij. Kot je na novinarski konferenci v centru IG pojasnila vodja projekta Petra Hladnik iz javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, so tamkajšnji habitati vse bolj izpostavljeni intenzivnemu kmetijstvu, človekovim posegom in širjenju invazivnih tujerodnih vrst. Direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Tilen Basle je opozoril predvsem na izrazito upadanje populacij travniških ptic, kot so repalščica, kosec in veliki skovik, ki jih ogrožajo predvsem spremembe v kmetijski krajini. V prvem letu projekta so zaključili odkup 109 novih hektarjev zemljišč, na katerih bodo izvajali ukrepe za izboljšanje stanja številnih živalskih vrst in habitatnih tipov. Na dodatnih 118 hektarjih pa bodo nadaljevali naravovarstveno upravljanje. Prve rezultate so projektni partnerji že dosegli. Za velikega skovika so namestili 55 gnezdnilnic, pri čemer so v osmih zabeležili uspešno gnezditev. Uspešni so bili tudi pri vzreji ogroženega metulja barjanskega okarčka, saj so v gojilnici vzgojili in nato v naravo izpustili 436 osebkov. Na območju Strajanovega brega so poleg tega označili 31 gnezd gosenic travniškega postavneža, pri obnovi travnikov pa preizkušajo zbiranje in ponovno setov semen značilnih travniških rastlin. Ena večjih naložb projekta je tudi obnova ribnikov v dolini Drage pri Igu, kjer so se dela ravno začela. Na območju je 12 ribnikov, projektna dokumentacija pa je pripravljena za obnovo 10. Koliko jih bodo dejansko obnovili, bo odvisno od razpoložljivih sredstev, so poudarili partnerji projekta. Dela bodo med drugim obsegala ureditev dotrajanih vodnih objektov, nasipov in položnejših vržin, s čimer bodo izboljšali življenjske razmere za dvoživke in druge vodne organizme. Kot je izpostavila predsednica občine IG Maja Zupančič, se v okviru projekta veselijo tudi obnove obstoječe učne poti, ki obiskovalcem omogoča spoznavanje naravnih posebnosti doline Drage. Projekt Živoljub poteka do avgusta leta 2029. Njegova skupna vrednost znaša 8,8 milijona evrov, sofinancirata pa ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in država. Direktorica regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Liljana Madjar je dejala, da pridobljena sredstva omogočajo izvedbo celovitih in dolgoročnih ukrepov, ki bi jih posamezne občine ali organizacije težko izvedle same. Pomen projektnega financiranja za ohranjanje ogroženih vrst je izpostavil tudi direktor javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Janez Kastelic. Resnega upravljanja ogroženih vrst si brez projektov ne znamo predstavljati, je dejal. Manca Ahčin takole opisuje Radenske polje. Na Radenskem polju, kjer raziskovalci že vrsto let spremljajo kraške vode, letos beležijo dolgo sušno obdobje.
Voda je na ponornem delu polja nazadnje tekla v sredini maja, tako dolge suše pa v času raziskav še niso zabeležili. Oskrba s pitno vodo iz kraških vodonosnikov za zdaj sicer ni bistveno prizadeta. Meritve na Radenskem polju so del dolgoletnega spremljanja dinamike kraških voda, s katerim raziskovalci med drugim ugotavljajo, kako se kraški sistemi odzivajo na spreminjajoče se podnebne razmere. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU ima tako na različnih kraških območjih vzpostavljeno mrežo stalnih meritev nivoja, temperature in električne prevodnosti vode v izvirih, vodnih jamah in ponikalnicah. Podnebne spremembe se vedno bolj kažejo tudi na kraškem svetu, predvsem v kraških vodah, je na terenu na Radenskem polju za Slovensko tiskovno agencijo poudaril raziskovalec inštituta Blaž Kogovšek. Še posebej letos je zelo prisotna dolgotrajna suša. Na ponoru Radenskega polja je voda nazadnje tekla v sredini maja. Tako dolgega sušnega obdobja, ki je trajal kar 4 mesece, v času naših raziskovanj tu še nismo zabeležili, je povedal. Poleg dolgotrajnejših suš raziskovalci opažajo tudi intenzivnejše padavinske dogodke in močnejše nalive. Po Kogovškovih besedah se tako nakazujejo večja nihanja v vodnem režimu. Obdobjem visokih voda v hladnejšem delu leta sledijo daljša poletna obdobja nizkih vodostajev, ko nekatere kraške reke tudi presahnejo. Dolgoročni podatki sicer za zdaj še ne kažejo bistvenih sprememb trendov. Raziskovanje takšnih sprememb je pomembno tudi zaradi oskrbe s pitno vodo. Kraški vodonosniki v svetovnem merilu pokrivajo približno četrtino potreb po pitni vodi, v Sloveniji pa skoraj polovico. Daljša sušna obdobja na tovrstno oskrbo s pitno vodo, kot je dejal Kogovšek, še ne vplivajo bistveno. Meritve glede na dolgoletna povprečja ne kažejo bistvenih odstopanj. Slovenski kraški vodonosniki imajo zadostno količino vode, da lahko tudi v daljših sušnih obdobjih zagotavljajo vodo za oskrbo, je pojasnil. Krasoslovka Nadja Zupan-Hajna se je ob letošnjem prvem praznovanju UNESCO-vega mednarodnega dne jam in krasa opozorila, da so v kraškem podzemlju tudi velike še neizkoriščene zaloge vode. Ker je to potencialni vir za prihodnost, je zelo pomembno, da te naravne vire res zaščitimo in da se ljudje zavedamo, kaj počnejo na površju nad kraškimi podzemnimi vodami, je poudarila. Kraški vodonosniki so zaradi načina pretakanja vode zelo občutljivi na spremembe v okolju in onesnaževanje. Voda namreč skozi razpoke in kanale v tleh potuje razmeroma hitro, zato se lahko onesnaženje hitro razširi v podzemlje in doseže kraške izvire. Spremembe kakovosti vode lahko vplivajo tudi na občutljive podzemne ekosisteme. Kot je opozorila Zupan-Hajna, so jamske živali prilagojene na zelo stabilne razmere, zato jih lahko prizadenejo že manjše spremembe. Če na primer z površja v podzemlje pride več hranil, lahko globlje v jame prodrejo tudi površinske vrste in začnejo izpodrivati specializirane jamske organizme, je dejala. Na kraške ekosisteme pomembno vplivajo tudi spremembe vodnega režima. Daljša sušna obdobja in nižji vodostaji od rastlinskih in živalskih vrst zahtevajo vse več prilagajanja. Takšne spremembe raziskovalci opažajo tudi na Crkniškem jezeru, kjer so spomladanski in poletni vodostaji vse nižji, sušna obdobja pa daljša. Če vode opade prezgodaj, so posledice posebej izrazite v času razmnoževanja.
Ribe imajo tako slabše pogoje za drstenje, nekatere vodne ptice pa zaradi pomanjkanja vode ne morejo gnezditi. Spremembam se mora prilagajati tudi tamkajšnje rastlinstvo. Župan Hajna je poudarila, da je treba Kras razumeti kot povezan sistem površja, podzemlja, vode in živega sveta. Nikoli ne moremo reči, da je na primer neka jama izoliran objekt, je del Krasa, ki deluje kot celota, je dejala. Slovenija ima pri raziskovanju jam in kraških pojavov več kot 200-letno tradicijo. Razvoj novih raziskovalnih metod je v zadnjih desetletjih med drugim omogočil natančnejše določanje starosti jam in jamskih sedimentov ter proučevanje nekdanjih podnebnih in okoljskih razmer. Sodobne hidrološke meritve pa omogočajo spremljanje dogajanja v kraških vodonosnikih skoraj v realnem času. Pomen raziskovanja, razumevanja in varovanja kraškega sveta je letos dodatno izpostavilo prvo zaznamovanje UNESCO-vega mednarodnega dne jam in krasa. Generalna konferenca UNESCO ga je na pobudo Slovenije novembra lani razglasila za 13. september. Prvo svetovno praznovanje je letos gostila prav Slovenija. Kot je ob tem poudarila Župan Hajna, ki je imela kot takratna predsednica Mednarodne speleološke zveze ključno vlogo pri prizadevanjih za razglasitev mednarodnega dne, njegova razglasitev ni cilj, ampak začetek. Je priložnost, da se večje zavedanje o kraškem svetu spremeni v večje razumevanje, odgovornost in njegovo varovanje.

Pa imamo čas za še en članek iz Slovenske tiskovne agencije, iz njihov stran Sta znanost. Znanstveno raziskovalno središče oziroma ZRS Koper je med podpisniki Lizbonskega manifesta o ekstradeviškem oljčnem olju in zdravju. Gre za mednarodno pobudo, ki povezuje znanstvene ustanove, raziskovalne centre, strokovna in sektorska združenja ter druge organizacije z namenom krepitve vloge ekstradeviškega oljčnega olja v prehranskih in javnozdravstvenih politikah. Lizbonski manifest združuje znanstvene spoznanja o koristih ekstra deviškega oljčnega olja za zdravje ter poziva vlade, mednarodne organizacije in zdravstvene sisteme naj razpoložljive znanstvene dokaze v večji meri vključujejo v strategije preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni. Manifest je nastal po letošnjem kongresu Olive Oil World Congressu leta 2026, ki je julija potekal v Lizboni, so še sporočili iz ZRS Koper. Do danes ga je podprlo že več kot 60 organizacij iz 18 držav in 4 celin, med njimi univerze, raziskovalni centri, organizacije pridelovalcev, strokovna in gospodarska združenja ter predstavniki državnih institucij. V ospredju manifesta je ekstradeviško oljčno olje kot pomemben sestavni del sredozemske prehrane. Dokument med drugim izpostavlja rezultate raziskav, ki uživanje sredozemske prehrane, obogatene z ekstradeviškim oljčnim oljem, povezujejo z zmanjšanim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Posebej poudarja tudi pomen polifenolov v oljčnem olju ter njihove antioksidativne in protivnetne lastnosti. Manifest med ključnimi prihodnjimi koraki izpostavlja vključevanje konkretnejših priporočil glede uživanja ekstradeviškega oljčnega olja v prehranske smernice, njegovo večjo prisotnost v javnih ustanovah, dodatno financiranje kakovostnih raziskav ter izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov o njegovih koristih in kakovostnih kriterijih. Pomemben poudarek pa je namenjen tudi zagotavljanju avtentičnosti in sledljivosti oljčnega olja ter strokovni na znanstvenih dokazih temelječi komunikaciji, še navajajo v ZRS Koper. Lizbonski manifest ostaja odprt tudi za nove podpisnike, njegova ambicija pa je oblikovati skupno mednarodno izhodišče za nadaljno krepitev vloge ekstradeviškega oljčnega olja na področju prehrane in zdravja. In tako, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol treh in se moram za danes od vas posloviti. V sredo zvečer ob 7. uri pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Dobar dan od Rosemary.